0: ille chwyd yn brosta sio e slyta bioga no slyta mwra. Yng an ista gwein i gymenec, agos ys ma lomsa eisyn, ys even lomsa nas cathau gwein leis yn bobl, ni eithaf gwaed rwyd y bit i yna gan yn pobl. Tosgwr grwpa anna fiog mwyd hen, ta banast o'r ffyrbrha, if you go plan all the changan, agos ta barta gwein go part-time sioch, o'ch de gwrdd y cleig ydyn of rwniocht. Sin y meid, tamod anna fiog gyfo. So, gan yn pobl, agos yn as loider thawg English yn bobl, ni eit mwyd roedd y bych hynny. Ach, dyfawr o'n nach sy'n gen ymwag acrwyd. So, nor ec yn tŵg wyl campi o'r siŵl i'r hyn tawri no yn casga, tamod y treisi dyfawr enw. Nor ec yn tŵg rogr ni yn y gweltig ta, tamod y treisi. Fec yn tŵg na honnod spas neil, I'm sure an obra fada rinne fiont y pobl yn sio sy'n siarad phobl agos fi grŵp Ella hi sy'n siarad phobl agenna ach mwyd y sli o an no Ella eich tacw na lian tan nhw yn eich tadol stoc yn sy'n parc ila I'm sure sy'n rhaen mwyd y llanig eich sy'n an llanig mae rock a special ta a nori con cofal a yna fer yn cion sy'n siarad phobl na di fibrilori ar fada eich yn tŵ tîm pan hoita mwyd y llanig yn sy'n siwd agus ddian yn cyn ti'n gwisio dawn so tam ni o wang gwrm yn dawn o hi of course i changande o hi of course i infrastructure ac so fawr ti'n tam pobl coma mwyd y yna'n banish tŵ ar yn sgym rafiwt dy hanori so un ein tig sy'n cianter a wyl beder dyn nhw ffas grosian o'r beder fec ymwyl o hen is mwyd a hwg yn sacri doif cwrsdach ar yn sgeim sio gys y cyn ti'n gwyl o'n trael o'r cwy o'r tis roeddi byw gwybod ac yna mwyd ac sy'n anna hofag ddwch
1: ten si o ddwad
0: ten si o ddwad, ie
1: a fawr y sio cad na fiatach si fi yna fdomech nis mo ffwrnig oif nhw nis mo achfynu dy yna
2: Sy'n ei gwneud i'r chyd, am eich cwpl y cabrini yle gwyng na ddraig yn cadw fech diant o gwyng. Sy'n ei gwneud i'r chyd, sy'n ymdw lan ys mwys ddoch, a hamid beg bydach, ach mae'r sy'n hen, a anna hiawn cyr y gwyng, agos anna chyd oibr o ienaf, agos diant o gwyng, i mesgan phobl mae'r ahar oet yn sy'n ei cabrini. Ach ffos hen, mae'r cholwch ta'n y ddwl gysi, agos na cwrm i cian o ring o hef cwrsi achfan i ddeina, cwrsi rilach eich corporadach, agos mae'r sy'n de, agos ys ddwl lan mŵr eich sy'n dda urdyn beg, agos titan ffordfwr mŵr na gwrm i sy'n ys ddoch ar yn manis dor ffordbrha. Agos fi mae cwynas mae techt yn so, chon ni wala cabrini rog mwyn i'n thart ymwys di, ach ar mwechus y gwaad le i, a sgachrod a hadian te cyd dwy'n ffen ymlaen te. Na, Ond roedd y smwfain y rhaid mae'r iawl i'r hi na gwyl gyrchlacsi le ffawn gach gwneud yn obr. Bych se cwrsi taelig agos oige, cwrsi dysna senori, cwrsi tangan, cwrsi infrastructura, cwrsi acnamiachta, ond pobl agos roedd i mar sy'n ych orbert infrastructura. Gyherod bio tresna mar i ddeirdi sefyrle beth yw'n gwrs si cho comasach agos gwyl si cho comasach tresna yn brif mago mae'n beirlach ys ar ffad. Agos glach si cwrm agos chwrs si valig si an tolis agus ha si in a sen o li na cwrdd mi sin ar fad agus is doch a gwrdd gnaachach dach un a bín reim si spesia fe lehe co roddi fe leg ar saim lo har ich heile ach nir yin cabrini rif cegar i glach si na cwrdd mi sin le fawn yin si cinta degra si obar tras na reim si omlaan phobl gaeltach na neisha agus tigan si gyma gyrifa an tacht na cwrmi agus na riachtan si aha ag pobl beag tuithe gaeltach da agus fi si chag si a laf is doilam an reimse sin ar fad tras na gach gneud da heil pobl tuithe
1: Haig an spriuk a vi gaf sin chiad la nor a bonnich an colacht farbarha an gap an tuga vile gaiz i leif nu cadiad na consta ki a ta roiv i bobl biog aspati hiachta agus ni cas a raga vil son na crahu anach a dacrach dide an gantar vil
3: Well, ta ach sal a raimach a gishin ba vailim sa choma er a mo vechas heinig a gwaal le cabrini mar rindam liant a galeir ni ar a vean mar vi si ik minuut son is biog aile gida vi gwein agus vi chef dian er a eintog rabiog Chorchunkeen. Agus cuddas na tógrí, mór hógrí ha techtanis a hán síl adol sír gudí gyrif cabrini iawn. Agus hamid a rúeraig agus tabag nach fihi blíin alnus dochas ar mesiad techan grí hinnis ham gaintir an alnud pobl agus fun tríchta. Ach na hantas an tré mórvíge cabrini ná ar mar hingintú lochtaistot a geisle hitz an tá persantachta anna vahaki. Agus níwán san ach tá búige cabrini ar líwáin agus keg a tógachí leagur ni hénig ding to tatiskin twaike de rine be de nartogoch le gölen ag sa si sin an hart de gnöstach na nation so mar has gat de non be de bechorade de danga ding to ach fach faun in dieler

0: Er sire fada I gael cwpla siachtan.
1: Ar ddol gyda America has.
0: Yeah. Agus, you know, tal dyn I gaffa, agus is mi clein triw lefeil cwydicol, nhw byr o ddiar creach na an studiar triw lefeil. So gie meid, you know, ta si dachar a octor sôn sa drama,
1: wyl? Octor sa drama.
0: Yeah, ta si dachar a meid sy'n dyn I haring ta ceil o'r ntap.
2: Agus an dot a cien hat yfet rŵw nach da gach dyn
0: Oh, sy'n hwn rot.
2: Hon tu mach America has le drama o'n xanafobl a fwyl a fodrig.
1: Ta si'n cacart. Ha John Flynn has a drama come on. Tán on Bart going a dull Caterer Ella. Hamid a dull gdi Rio de Janeiro Erduce. On son Hamid a dull gdi Peru con Machu Picchu in. August a Creek New Suez a Cancun.
2: Gohuntach, can I divish of mehe?
1: Shade of Giha.
2: Anta. August Kay Hurry Garrett on Verim Nervetu mehe.
1: Tom, Colleen Cara Jane, or Croon and Bone, or Hame, Imaha.
0: She's trade Lee fresh.
2: Oh, ni boiled it, Martian. Must trade Lee E.
1: Shine.
2: And the Vagas on to Gobri Latir Lawn, Homa.
1: I'm a Gobri Latir Lawn, Liling and Law, August Beaming Dollo, Farm Gafarm, Erie, Kauru, Ayan of Lena Ferramori, Kaidon, and Banya, Yausu, August Egg D Lawle, Ain Rodgy O'Conra Tier Lawn.
2: Anpa.
1: August on Ferm.
2: Agus a gash door uch tasti he.
0: Covain sin taum.
2: Covain tún taum.
0: Agus sir chael si in tlachtam.
2: Unta. An fwyl ein tikeadi fóca hyd a sohan an ôl dîf.
1: All right, fó.
0: All right, yeah.
2: Agus an fwyl si fy sŵl a slu an ocht.
0: Ni fach isgwys.
2: Fwyl hon aim siw ar fwyr dolyg oif peis gilai an fós diwch.
0: Fwyl an rôr, beca mag ystlensi ag siain dyn ogs.
2: O ta, o gwnna chohan tu tseis tacht slachar.
0: Fwyr mei tacht o cwrs a fi'n mae'r chwrs lŵr yn tenni agos bod fi an y ffrôn ar ychydig siob to rhestr yn Roma ac tachtig i cael y lewr le make up yn llensi.
2: A dy rif y hoes e, Marsin.
3: Grych nhw make up yn llensi ar yn dynig, so yw to tachtig.
0: Fy mewn.
2: Ond da. Wel, cogr gynnaid i le make up yn llensi agos leis yn miach sy'n fain y gwir mil y maha gwyf sybert as tacht chwy'n podrig i ni chaila agos podrig ein si dwi'n yn son chwm ac i. Nes cwpla tacht rwych eile tac a hysdach y Cabrini homyd cymiota hi gynnwch yn ifogod. Gwnaid i gael y Cabrini, hwg sy'n meid sy'n cawrwch dwm agos mae hyso crw ishtach le tanga tí rhaen blianto hyn e rean le gro dynesia ysbriaga onom. Gro mwyr ydyd Elain Dold agos Darla agos I y cyrtach drach chwyn gydig cwyga hyn a cwyga cwyga tí agos cawn ele y geistach leis na hagolif wntach ysa o Albania nil yn ciol roch hwnna a chyrwyd. Gynnaid I le Cabrini ofyd yn sgod dianta agos leis na blianta yn oes bwyn tainaf as dy hyre o mwyr le dad dynach o agos yn nid yn erfad le tŵn fest yn dyr siacht yn isio ydyd Mali Goff. Ond mae si gybal yn eichr. A gwnnwch o, fyrs i tacht o fal yn eich ar
3: ddo? Nil si.
2: Nil, o, dili yn y Mali. Erli, ddigon a'i'n siwr gyda'r
3: sicr. A si'n rôl, Sean, si'n rôl.
2: A si'n rôl, o, cywn ys yn eich, nhw, fe si'n nôr i hygod. Wel, hon, si'n fygeisht o'ch leis yn sylw ias bio yn so o hal y pobl yn y rynu, agos to Ahir Cresina, agus Garvac, Inish Farum, agus Sinead Tomás o Celig, agus yn snofwi o'g Cian Crockett, dyna dyfwyntr Celig, ffoil ty rwyf. A chyn, snaf fi an o rahwyl eisiau tosa agos to coel hyn eis do chymortas na siwnta. A bwylwn cyn chymortas eisiau?
4: Ta se chymortas na siwnta na herin agos ha se saes an chymortas mŵr dyn blirin. So sy'n an art o fi an gacanya yn of an pisa is fiaw dyn blirin efad gan hawt na bain agos gacwyd ma sy'n.
2: Ond da, fe siimli an y diag o ba?
4: Sia.
2: Agos cyn eis tosa?
4: Ha meisiau tri jyg.
2: Agus to ydy'r hyn chwmac i yn y nŵn i'n fiawr na'n y dyn eto seimli yn y diag fwyl? Dyr hyn gyfwyl. Aber lwm fe'n treinol y fi'n ar siwl agot, mae'r ni yn to tîm pwl y fi'n tŵ treinol.
4: Sia, fi yw mei treinol cael o os y siachdyn agus caig mei tymant er no o'ch lyg swys gyda Newtown cyn treinol agus fi yn se saes dach a treinol y galt mae hon clyb on y fiog mae Neil se ro like Neil Londina Obelta dal awn mae'n awmna agos yn awygyd agos hos e on costas a cyn y lain snafa i'r cas.
2: Yn fwyl?
4: Sia.
2: Cyn costas y fwyn yn leis?
4: Neil Mehru cynta a ca isigam like han treinol Neil se roi seir.
2: Yn ba?
4: Se costas o galor agos marwef yn awygyd y gwyng nŵ marwef lain snafa dŵn gael fan fyrch se fadnys eisga agos o feg yn clyba y fadnys mŵ.
2: Yn ba? Agus, cahen, cain I eisiau fi tusa nŵr hosnig tŵg snof?
4: Hosting me taimpel deth nŵ hen jyg, mawr fi me eg snof sy'r Paul Cote.

Do hi fa thar fu de de harok hen ta lo de vru gan vye. Do hi fa an vyu la un se kapel son kari na ye ye heit. O an karer is an laum pa de hata er ma din le fan le. Nes ma yon tu hi hana nake Ki no tu evri muskel Gra vanishin shli echen veha Den ska fejra bochtin Man deva facho tain shin

Was it choppy? Lushnigger broader, listen to Vrian. Brian Terry McDonough, Romajigasha, Lushinshin, Agus Eachter and Don, Agus Hanigshin, Stag ever Triacha, Agus Heen. Tarunugum Faladla ever a fee, Agus a shay, a new Erin Clare Martian, Nagogi Bala. Na go gi bala bí nes caiim a sinnéonú lei sin agus siíonú le seo agus an chead an eile a chaúistean sin bhfuil se tííhónil tá se tí cinse tá se tí cinse Copla teachtarach dennéhar a seo hanga bheith mu sinis. Dú rééis sé a bhhain ré samúil bhí aram an réú a thuirte más a ghirdín le mar gola go gaiinn áan. Lecha bratala in seo am le clia agus tám si faoi sce na gran pé dunne Beta sa agonil a chyfru a chyfni ar sio a ienw. O was yn sio, sê, nes ym ceihol sio ysda, sê, a ni ro geb i'n sian a sîl gydira. Ni ro na bon smwytiw agos yn sian hogdini tacu iacht un ta dŵ la sio hwrt chan criacha ta crw môr yn sy'n chwlra y gobor yr sio agos fi mae gen si ddi ffond y maltar i ni bolwai agos na bone fi days a ta acw sian agos yr algal ffrif y gas ta sîl y Denver Kieran o Galawain, Colm Macanyomor, Nancy ni chostile, Ife ni Iari, agus fiach na o Brennan, fi siad sin y lig y leir, a torch lew, chodjidw, agus Enya Hensi, Fosta, ien, doctor Enya Hensi, Fosta, fi siad sin morgynia dan y Maltari. Ta Gabriela geisio dan y new Fosta, y litr canon, Ydw i'n gwneud, ta'n lyst ar bwer gydisio, mô gydisio. Fe ti'n dylegu'r yn lyst sy'n gwmsa Fosta, agus verin si fregre na tóse dwi'n fasta. Mae hw Gabriel i wyl i geisio ten i litr canon. Wel, ynys, ti'n mynd ffonio bogu rei, cwm ydw i gael, efer y triacha a chyrdio, agus ta anio wai i gyfer yn hynsio. Ti'n mynd achasw la bliant y ffada. Cyn eila enw a chymsen o heni dar noia ffar o rogw America, rogw o Boston, o wog gyheri yn yr fysio'n y gas ar og, agus ys cynsio. Yn cynsio hynny gysda y gyfer y triacha, y smôr yn chynchyr, y gymrsio, yr cwyd eistiar i radio na gyltachta la bliant y ffada nhw as. Pan y ffacl y ffiwr olos y gyffa, tes am gwol. Cholig i maha. Chocó na mara.

You may chug him a harabi. You may chug him a harabi. Munchigish than Shinna Clan Vigruri, you heard you. I guess Milch Hinduran, I guess Murdut Mahanik Shinista, Ig ever. Fia agus a hocht. Tu mwyn gael gael efer y ffi y sê, a chyrdd, sy'n efer y ffi y hocht, mae sy'n da bartiola la casu, a chyrdd y drahu ar baiar yn iade, iade chyrdd yn jerry, baiar yn iade chyrdd yn jerry, gyda'n lŵn sio hogyn y chyrdd. Gylio'r chach drach di, tac y sdia, agus mae gyrdd i ffordd yma cydw i'n iar cwffan list y sio. Tu'n chymwyr ar gwybod sef sesta, a hyn sy'n dyma'n ffaragaraf, bydd yn na nyn chyd sef dw a harabi. Ach, ni alyn sy'n ach a hws, ni alyn sy'n ach a hws, ffordd mwyd gyd gyd efer ffia agos a hart, gael siar y rysd ar yn lysta. Eira, hannig sy'n dysta ag efer dyhyd, na siar gyd Connemara. Teg mwc gynnu gan ye, mwc gynnu gan, na oran yn y gheilig ar y wwy yn sy'n tri ha ha.

0: An murder machine, le Sulawain, agus Tua, sin Seamus Barrow a Sulawain, maihu Hamish, agus Robert a maile chéran, evritri a heart. Huartan, maishiv Katrina, Stefan Mulu, leis an Vanadi Hall, balonra girean an Tranona, la glor cyn, os ydio, ia maran gamailis. Conny fyddi fe ci o galahart ar noi, o Pedrig Jack, at a comw PC galan ta ŵr, agus Genu Ganyf hannig sy'n eisiau gyfer tri a hacwyg. On o calwain ygys pys a alun crwy ega. Ega sy'n la buen hol sy'n si gyfer tri a hacer. Shanhet, Shanhet. A carwyr, na Shanhet sy'n sfer. Cila, agos tog eg o bog eg gyfer tri a agos y tri. Brijog ni welio la mwai ygys eten. Agos yn chyd glwyn ele. Efo'r triach a do, Brian Terry McDonagh, cyn galant achom Joe Steve o Niachtan Darnoia, hannig sy'n eistia, i actor yn dôn, hannig sy'n eistia, i gyfer triach a hun. Yn y ieisyn, Connemara la Enyw, het y mas yma. Cyn nis nhw a amsyrra yn sy'n i gyfer ffigyn nhw cap dy hwenys, agos mwyd i geisio at yr Darnoia la ymle cogair ti a haslyf sy, agos yn sy'n clan fy crwyri, Ag efer fia acht la meilse chandúrain. Meilse chandúrain. Agus mara dweud ma, sianne, ni era mwyn jyghe, ele fasta, hannig chaktra, glor haktra ag tishtan sio, eisi gila sio, ta nore ni rahali, inta toka leshan rodda ta galin sio hagan.
1: Wala gona agus da chod coliaki le gilir ar da chler agus ar an radio na gailtacta agus a hanon ni ta pwyrta leis an liasta sio hachor le chele. Tama bont salt velchen has a chler agus gomailis an tama gabrodr sa hokla me ve agus a geishlad leis an mask an kiol agus na genre defra le gilir athon letar nu a hamshir agus rydbog jazz an chan agus an chan coni sukin hain agus tan mask an a hain galant a galant. Bydur nes gysio hon tam le smwtio bygat am eich hynna ychor chontasi ag ychor bygat mor mor el. Gdje mor mor a gonel a loch da eistach da da chler a phobl yng ngheil. Gdje mor mor gyr hiartwyn cioli ochrgi a chor chan bon agus na horen chyn y ligilir a ta a nesugan a chor mahan chyn y mel o phobl agus legyn da a hanlyn ni claws da sgas lams agus ma wakas awl agus a hanlyn ni ta mai hi cael ta masra cioli agus a mwyn yn solta si hol cioli ochrgi fe ogyn yngil agus solta mwyn jas yn sefrys y ligilir a ta ogyn ni nes y mel phobl nyngel.
0: And what's it?
1: Jimmer Marl.
0: Jimmer Marl, because you're not a token to my creeks, the glor hack tricky, Shino Holland to Kalioki. To much when you Kalioki, Ianu Ganwell, a Kaimage Ebru Fries in Listershaw, August Hanora, Bunsultus, August Gallorella, Nach E. Bunsult as Foster. Lanama Adam of Hertigale, to my Rubbug Marlin, Sean Malieskel Josie, Lanama Adam Jaloon, Sugan Herger. Idir trí agus a cúig agus an sin béma dar nóia a mála clia. Bé má mála clia djo mórch seo hagan mod sif geri hátta seo agus mod sif contas an geri o evri jaiga evri hín seolagi riafast áran ornagi at rte.ie agus a couple spes ar fóil in sin go fóil. Bé má lef djo lúin gudí sin slán spánacht.

0: dollar hosta tú in seocha tú teibh sem le clíarcha?
1: Bhí mé fud le clí agus an uair sin 1989 haag mé meas a golaiste agus chahan diplómaí an an sin, you see. So, bhí sé fíor hábhachtach gúithe nirid seo ama, rang, go mé hann anan mar a thug sé d'ir an mini-dip agus sé d'ir an am agus an sin in Cámóirí ag d'ir na bliana. Ach, bhí sé deacair postal. Agus cors gan am sin ní raon bhealach, ní raon WhatsApp groups na ní raon technolacht, ní raon mobile phones, ní raon tadan. So rud a chach ma dhéana lehi lá aibrál na gul isteach go dí nár defig an 90 óis di Parnell Square agus chaha just fanacht an sin na scóine ma dhéara gan glahiart. Agus sinne chwyrmys sin an Lein ti abyr onodiach ty ffod bla clia i gytwys. Ach,
0: beid yma chaeth ach law o'n? Agus beid yma chaeth adat, lein ti?
1: Snach i'n miach sy'n leg. Agus sgai ti stopach na ffôn sy'n gleich. Agus beid na'ch mach rôm ach beid y bwrs. Agus yn sy'n chiwl yn yr eis i rist go Fairview nhw clon traf yn oetar o'n oet cwni am. Agus Stech sy'n leab o'r eisbren o'r brenn o'r solos. Ni eityn ni'n chas er mor ni'n ar opinion. Gwys fi sres yn tol o gylio'r dyn. Gwys fi arall ein cnoch. Fi siam ffôn hi stair y cynnych lwm. Agus fi crepi ar A agus B. Gwys fi chod e stech yn terig yna. Gwys oh god. Agus a lo sy'n ni was na'r chwol yma'n ffôn hi sy'n stair. Hei sy'n fe styr maed yn ag yna'n tio. Agus cynnal lag fysnych ar ymna. Rydys, dim sy'n. Barlam sy'n fe hir sy'n maile, sy'n gladach nhw. O ti bi, ach a fe'n sio. Blaen ffôn, so sys lom ar iwe. Agus, mar, fech yn CV tuk i hartad gyda o'r sgolion ni, agus fech yn ifrs, fech yn ifr eid, so fi'n sra mei ta post y cynt yn sy'n sy'n so. Anyway, blaen ffôn, anyway, sy'n lawr sy'n sys lom, agus fi'n fan realtor sy'n er y ffôn, agus fi me heis lán o gói yn y mwys ysgol chéna agos edd goblw siacht yn rybysyn agos dwi'n si gyrra posta tiach swys sy'n ymwys achos agos dwi'n meh hyn jys sy'n ei tach dim hyn you know so o'n oed ysgi dyr si yma yr anam yr ein chalin y hwc eich yn post agos so dwi'n meh leha sister dim meh hyn you know I'll pass on the message you know gonna call in we sgolast you know we hesh gholast agat you know my keen to do the ever hope I know we sick come gher my kind nach glossy nicht mu ach we yeah we my curry for you said mar hesh vs skol hanahin ach nieti hoste tach la no go Nir sydd y gergym has sgol ni'n sfwydyn na sy'n nhw sadach. Sy'n eich i'r eibl sy'n gynnawn. Sy'n yn cwrs fi on. Nir sy'n cedi eich yn ni'n gynnawn. A ffos fi sy'n tarlw. Ach, lo yn tras yn lawn siwyd fe'n beidio'r hys y dawlwch da byr Cylen Arden. Mwnd y gas yw'r wachta. A wacht. Agus yn sy'n lawl y fe'n hwys y mwlach wydio. Agus on saibr ysaf fi'n sy'n yn diffrych da beidio'r dawt. Mae dy'r berl the haves and have nots. Dy can diffrych dy fi edyr. Agus smw lai fi amsyl eisiau drama dawlacht, mar is o'n gwl rysyn hwn i'ch misio. Wsad, you know, ach fi eisiau ansi mwl. Bwyntach yn niol am i, wsad. Bwyntach y tahi fi o'n, wsad.
0: Fi dwi'n gael eisiau ysgol yn ei berl o'r sy'n o'r ti'n?
1: Fi, gus gan a fi'r lam, ach reich yma. Fi me sgol special te sgolon, a gromlin, agus beirl a lyga fi'n sin. Agus fi, yn chedd y lefel y hys nechtar abyr yn bwnt sgol. Agus fi mi'n sin chwys stair y môn y stoigar sydd chedd y blen y deg. Fi is bedyr chedd blen o'n dar y blen mewn sgol abyr. Gasol a reacht yn ysgi, special ta, agus chaha môn o'r rhif erla, lach. Nyr sy'n eisg gwyn yn ar lawr an, nyr lawr mys am erla gydig gyda mewn chyr y blyn teg. Hys sgol chymsio chyr an, agus Marty mae gen i mwyd y wôn berl o gymsa, gwn i'n te tro gyda. Mi eisiau diwchwyr, nyr rhaid sy'n nod o'r gwmwyd ar Berl Lort, wasad, mae'r tath o cainti fel le ysdi rhang, lec. Fi tu nana, ian, fi tu nana job ian yma'r nir yn rawa led, wasad. So fi mechal oet, really.
0: Da, cwrs i, fi tu hala gytus yn

0: well, tama a go farch, tama gober le kira ni kind o gael fabla ar waha has, leis na ocha chao kar le kila. Agus Sean Cead Vlain da, Dírach, min eile le a bheas on, ascal se da hailey, da rini einar. Ta se lonihe a gantar arilia, a Damien, a gantar danai a walaan stair, agus an duhus a point leis kas le glor achin yafod le tira. Mwishan bimji giri kod da guhus na hatche, Eliere ugus kar a fail, ac danai be faring a fail shir av rini, a skak kyan den tira, bula sha hagin fosta.
1: In tamai. Mwishan, tegalor agrihe gif agus a grupi tiol dan sgai bai tiol tri ogus ar dwaha hason agus galor a le tarlu. Dwi gael sort blasiw bag mordira a hwrdu un codon na tiol tri agus a meidio fysa gol a rei?
0: Se, bwle sy'n ddim beth a cyr tosnw ar a hen a clog bai oga yoga. Dwi roi ta cantor orelia ar dwaha has agus tushgart lw. Tamas dyrak bwyl se edrych bwyl ffarsia agus bwle clia tamas la bali ar da ach. Mor sy'n bai Kieran MacArgus a chat le oga yoga yanu, ya shashun yoga nyelika yanu. Imagine background your Holland this Belfastia chat and Yeshin le Kyol Nashiga yanu show in talk to Hailey and Shin be session Kyolon le Clamory Forestia Agdonai be can you the festish tradition to a guy who up Shin be Philiactus Finskill Finskillactus talk le doing no longer in Connalock they're not a counter in Greenstad the Gusarna traditional winning mission I'm sure Blaine before actual Shanahi Inta Seamus Murphy a counter can you or Skelty or Hanahish na dwy hi hen yn cianter hen. Agus mar a lwy tu'n sian, beth tempest ag sian ymlyn, sian blahain fecana, Brandon Mulholland, Aaron O'Hagan, agus Luke Ward. Da hann oed sy'n asgio, ddim yn siahas yn cialcor am sian ag gyrin a hiche, ag lahani a siacht, beth tempest agus frefahe, mar haki ac dacu, is fi hi euro fes ar sian. Ac beth wolas ag cawaile sian, beth cardi ac dachwyl on, linen yn le, beth te agus cafe, smalkine, beth pizza, cardi on, fosta. Mar sian, galor a galor ei, agus Mae'r lwy'n ma'n sy'n ta dwys ein ddach yn ach, fi gilig yn sy'n chantar gyda chi'n gael tŵs yn cyd sy'n cadw. Fi tradition lad yr ffili ac da gilig yn sy'n chantar dyn nhw yn gyda chi'n octo eich jeg. Ac ysdoch o gwm sy'n gyrru chi'n gael celiwr yw yn yr yn dwys yn ac ffosta e'n asgw leis yn lad yn yw on. Ac ysdoch o'i yn cyn gael yn greu sy'n awen yn leis yn dwylr ac ysdoch o'n eil si.
1: Colin, to smooch you were doy at on agus murder to tishavloni and etch white, tishav sort learna, dagini la frasteller, agus shivisulgami skeftimor ever a dona. Matedi ni geshot or margin you, agus samaku chiliwal, the shalaman, a badger, take a gene, a redimershin, gajinda is fair, a leash, la gollish jalash, la chanel.
0: And die far, Damien, the gollisha, or gil fabulard waha has, tashab, come let's go tash your Instagram, so contest gil fabulard waha has or Instagram, logo, a shah, or gil. Ardwahahas.com agus tan cholas legal file in sin.
1: Ín tamoi. Tommy, gyda mwy yngsoch dyfa lenyr maid yn ydw sylwgwyn gymau le bregaf agus te cwrsi am sy'n la ffiosw mwrs yn ydw sylwgwyn gymau sy'n ni sfer dîfyn sy'n yr ydwna. Gyda mwy yngsoch dyfa lenyr agus jazz slortlat yn sy'n yr maid yn ywyl. Tamoi yngsoch dyfa lenyr yn siar cwrsi sports dy imar ni gala har lomr y lina agus gydira gyfolio gorgo mohar yn ynyag yn siwrth a harfa lechydd car y hiwl y tar yn siwr yn hyd stage yn siwr yn mwyd yn yw Niel yn hyd stage clini gyfolio yn amr bu ffwet y ffrid yw yn siw gyfolio yn mwyd yn yw siw o mati yeg yn ye i chi yeg yn hyd car la hamart mwrs yn yfes awad ta sylw gynnyg ysgol a hanod y golau gart ym wyn siwr yn hyd stage ym mwyd yw'r mat yn ysluwet ym wyn siwr yn mwyd yn agus gydira mwyd yw donol mae crwyr i relyn eich wys yn siwn yn sy'n siwr fi siwr mwyd yn tais dy gympi yw'r gynnyg siasar tiar y fe hyn eich yn ei sewa or margin you na tennis luet chimwi agus gajira of a kielwar agus legend done the hummy hurry and rest it green hooker say watch imer ni gala har bokamare good will some good hener gursi rally imer
2: well for in the blint of vi oring ya some of agin ya code in yarthin so niro roher biela agin ya but no been atmosphere doy going in earth and rally or shul agus you know the switching chart Oh, hatching the eggs to the chimple and doing a good chimple in the cheater, so it's more an OKJ fun you want your gun and all.
1: Gun doubt. Emer Tala Morale, Egmregon and all, and Yedin Wio, Vimaja Kanch from Clear Shaw, and Yeda Walakli and Law and Wector Alaru. Sean Cliche, and Ish, I guess Munanirian law, Urgoy, Tajerulish and Chaser, Munna Jigla for Taru the Heart and Jatal Almira.
2: Thank you, Augusta Damien. So to brew or who inisha. Golor bontashiaku fasta, kusula bontashibalia, tasagam goro golor emrori gorti him, egmeo, siklihenai aklianshin. So, you know, it's more in bontashin atanishan for you gun and al murder smisha. Kusulishin, tasagam gol, kupla gorti egdun and al fasta, neil sagam and may, captain of fernia, rashi nikuri, gemmerch, to take strakos in the gluin filaher. So, it's more.

0: Well, tan tair sheno galahar lomsa shudi war majin yu agus wal vimut la lorcher majin yu fan le mora ta mora va gwyn yng Ngal Aradona agus Michal Amorahau ma Imrin Charadona ba ye chied cliche Imri agia da chondai agus bysio gwrw wera lista fi corw toca gwyn yw siad yn eich sianw galar agus te eisiau lengs y siwdi o'r magin a ar y drochwyr eich ta drosh gael agus gamol yn froing sy'n chantr siar magin yw agus agaheri mar ymwydig smwtiw ar yr chomol lwchlas gael agus bydger yn sgael eisiau gwych eisiau gan wohw ar gwylio'r dynia. Dwi'n gwych yn sgael yr ynslyn?
1: Ac ydy'r hannig y sgil yr mae dyn ys America gwyr Donald O'Breslin bwys hol America hwy Donald yn ong America y gong cyrra i erhau padr yta tyn hal agos yn rhywbeth eisiau hal a cwpl o leid i'r eisiau hen tyn agos yr ydro hwy hannig y sgil to bwysta yr mae dyn yn yw gwyr Donald bwys agus boilomsa agus cyrdio mae hynny'n ys ffordd eich cofrwn i enw lan y fan hele la Sheila agus lys y teulu hylig lan y nyn blenid agus na gasri yn sy'n cormac agus oen agus Paul agus Donal Og ddimr Don Chondai agus mwyr yn Donal a hen agus credim na wel dyn ebu stys y phobl ar o chri ysdi y gomyn lwychlas gael gydor gomor sefi cri Donald agus ystys y chondau ffasta da mi cha bios len mi cha bwerch y croci gan awr y sefi a herbi dydoni sefi chas na meilti sa ni ymwera na hwg sa taci at filtina dan chlob o goni dymr sa ar noes dan y sediag na rwy'n siad crif y chondau agus na minor agus na sinsir na rwy'n siad crif y chondau fi sian y chaer lar y chlob fi sian y rwni ar y chlob fi sian y chistiar ar y chlob fi sian y hosgare bord y chondau si dynia de yn TV yn chlob ei agus ys cynti gydwg sa hil gomlan da chomolwy glas gael agus bwylio tobas da sioch agus Ta sy'n nis mas ar ish, no ta si ban hele, Donald Sheila, ddechrau fer Conny Oni Huey, Conny McFaidin, a fwer bwys yn ie ffost, a fyr yn yr edgwr sy'n Donald bwys, er y lew wain, agos fi Conny yn y emiroer fyr e ffost, a fi siar ffanel gyd dwy, nyr o wynsiad crif o chwndau yn eidio cwygas y cehau, wysios na gardi yn sy'n, agos Fi eisiau gobi i gael chynnu agos fi eisiau ar yn y rail yard nyr o wynsiad cryf sinsir i gael chynnu yn cyd a siart art agos ni gwe y rail yard o rei yn sy'n le cwyr yn eich eil o wynsiad gael chynnu a dyr y del un ffwyr conni astrw gobon doren agos fi eisiau ar yn wyn doren yn sy'n o wyn cryf na sosir yn nhw'n yngal Mae'r sy'n da, mae'n ymwneud â bod ysgon i hyn, fe ti'n ymwneud â'ch bwyd y sgeff ar y ffadi yn ymwneud cofrwn na bryd agos lys y teulu agos yn y nielw o'r grihau, fi y grihau brwt y brysdi gybi ni yw ysgon i agos ffaster yn oed a sarah a corinyw yr eis teulu helys y phobl og taki at fel tyna da chomol o'r glas gael nwys ffrid yn y bliant a swy yn ymwyd cofrwn o chryf os yl ymwyd yr hara halig a jyst ta grwy am y chryf sa roedd bwg dalu fe cant yr roeddi cwrsi pele nyr yta nyr yn sy'n grwy am agos brwyn agos cwyon
0: Swyn y sieri diffa agos mae'r dyrtw dros gyla y mahagos y mahagos yn siwra cwgos agos brysiw crin yn y han teila a mae'r dyrtw sgyla hannau gan woho ys meric ar modyn yw. Wel, ta mae cyn siwg yma mwydynia ag ple tyliw fa sian yr ychler yr y charting siwgyn eher agos mae'r dyrtw a chil omlan tocydia dan chomol o'ch lias gael da chomol yn gydor da gwyn yng ngal agos mae'r sian Is cyn siw cofrwn ar ffadr magin yw. Pell hi mwydro sian, agos fyrdd mwyd omas chi ar y charting siwgyn. A mwyr y dyrtw ddysia Jacker na siwfa cantr ar chwrsi pele agos ar Michal Amorahau. A mae tyrwyd o weng sy'n tîl sio a tebl ty crihin yn unig o hogal yn am yn frwyn sy'n cwrsi sport yw'r goi agos gyda'r yn sio ffocws da gynnu agos mwyr dyrt mae togo sio a grihe agos dwi'n angalag o'r gwerthio chroci i'r dona Tocis yn creu yn phobl sio agos yn chondais yn ffos ddair?
1: O, ie, ni sy'n gynnawr ysbyt le un tamwyr yn le byd ysgolga parcio chroci.

0: Bala Yari agus Fwrgeid Falsa chwyg nwych dy hian. Inio ar yng Nglar. Dwrt anteisach Michael Merton gwr chwyd gymach uachdaran chwylion na Chiorpa, Antonio Casta, mar onodi na Chiorpa yn ein chaint ni sychana chwnzer a chwrla cogon na Chiwcrania. Dwrt an fesir yn ŵhoffa gyhawchian ter Makerfield Sasana, Andy Burnham, gwr fotal an pobolgo mar gwyl sydd ag ar arw y bolisiach na Bretana. Agus ha an conra co hishgana a hyn America agus ni rhaen fwy yere a chwrla sy'n gogus ymlaen erhyr, cainta ag politori sinsyrcha sy'n bortsi poblach danach. Fanny Gilin, plehem wyt nes gael tysyn agos tylis a dar y leag an chlor, ach mar os ondwyl gomid ag nes rhywmai nwyach dyn sy'n dosach tan y prif sgael tyn nasiwnta agos idr nasiwnta fwy reid ag Mary ni hwylewain.
1: Tan trodiach de leanach de reis y Liban, Bagbaan, ar an Margo, hín America agus an Iran an techtantia, in a roes a leach i maach, dead a chorlis a gogaíach da chulad. Dyr dwi'n slant in a Liban, gyr Mariv 8-9 ar a laid yn ionsig i Israel, agus turis gytir gyr Mariv 4 saith yw'r Israelacha yn ionsig drôn ar un grwpa Hezbollah. Cydw siir na cora TV lewe sy'n elfeisio niwf idr ynoddiche S. Merica agus S. yn Iran. Hanig sy'n siasa diana nyr y hocro leswch dron Verica J.D. Vance gan o golygon ynef go cora tí le taelori S. yn Iran. Chon J.D. Vance yn dram y Realtas Israel y tha getych ddol gan warga idr Merica agus yn Iran yn ywyl sy'n rhaid sy'n

0: Ainsley Hamilton sin gal an oring luai maire nan curat. Agus saon ban chlad ag Ron Jappy hasin vinclair ar a bhéile é taispinig a skilin cú. Agus sé cluichead ar lé a hon an Ron bé chocom a chéirt chocom a sach ar a gitar, ar a níl, ar a fiano. Agus saon mar neach taich a cú if is a mar a srích a cluich agus mar sin chure ré ar a chlár seo bhí taispinig nu gúth is cluichead ar taich a ianav dá henniat ar an dá fís an cú. Is a mis is mwyn fel a gwpad.
1: Ah, gandout. Gandout. Nio chol yma omr y rio y Ron Jappy mor sian, be mis yn nabal yn cynsyn, be sian yn gael yr asg y erin lomsa, dys a special dyma i dwl
0: o'r gymwyr. Ha, gymwyr. Sawn a ffynechdi o'n yn erhwa na halopa a haes, mor sian ychydig a chocal le ciol galeg a chacwrs yr eich glan.
1: Mhm, tegym, tegym. Agus ta anio wai o gydsar, dyma jan o grwysio gobr yr dohoj cawl.
0: Ha, ha, ha, gydrych a cleichio coldrym sa, agus, Ha chofeimol gwydach leis gyfel eich o gwmys ach i'r ymwg uniol.
1: Dys o special da. Wel, ffael ti sias gerbi loch deis ddech da, dyma jyst sŵl la ŵr fleisr y chahw a wyr godiach da yn yw ar ffon. Eich mei col ŵr la clonsion yr yn chodjys mô, col co amsir as erin agus as alabyn agus ni fyw sygwyd gydira cydjefus la clonsion ydw sio agus gerw yn chler. A has doi hi yn erin la cobl, wel, has doi hi la cobl y blian yn oes tan Erid sy'n dyni y canch yr kneecap. Ni wain yn nid yn tyst. Y canch yr kneecap o Sydney gysligia agos as alabon gyda yn Argentine. Kneecap, kneecap, kneecap. A ta ni smo y comw agos y rapal yn nid yn dynia ac ysyn Seamus Barra o Sylwain. Ta sy'n gobl a far as dwi'n ngal. Fan as gwi dôr mor harli yn sy'n Robert Mulhern. Ta sy'n gobl ynta ynta dylwch ynta closalta da chyle la tomalt fada yn wes fasta. Sŵl y wain yn tanym stetio y ta erth. Mwyd ffonio eisiau lle cyn dar chydol ihe wai. Eisiau gwi la sio olog da eisiau

0: Inda jazz, mudge geisha den shun la I draw slow, agus a chudge den teal, agus a shun alokdeishtak da le foile ir an album I draw slow. And vi ma canchur chinachar an Americana joy. And agus tisha go fall la moho fa hliga in shun kondai, bai anu gudur shliga to my kinche, idir lietrim in shun agus Roscommon agus muio. A has gara bi hannig Carter anal in sna shaktuji anal is America. Tom Moore, Van Katie, Rick agus Sandy Epping agus vo anya go fall ag cuid war abisa shinim call tradition to inyedin Rick Epping to sha inta inta gria ar fad go fall a shinim an organ bell no an capra tin capra tin. Tin sandwich. Mwyla chan.
1: Stel gyfwyd.
0: Bydd chai chynny mewn capur y tin. A hannig na cael tari sio yn alys America agos an stil cael fi acw non Americana tas y cael as na Appalachians agos as doethu chwy yn cael as erin agos as Alabyn agos as yn fratyn fyg yn non-gamerica agos fi sia seni yn sy'n llantar byg sian yn sna Appalachians agos yn sian tysia unta gyda na gyn hiol sian yn nal yr eisht gyheirin agos lys yn grwpa sio a hannig yn nal agos fi grwpa acw Pumpkinhead yn taen mi fyr yn grwpa agos yn

0: I mean, the culture is in Chanter and Chenishliga, a geistert lash and genre shock call, I guess I shall go foil la clunching, could you war groupie Americana, Hart von Hornelsha, and Hornelshan, I guess, yeah, Chaint and Doyer egg, and call Erin, a hoig America, I guess a rashke herring, I guess Chinher ega erish on the culture in Erin.
1: She so half big as a Vilshin Bio, Achahari a hoof, a huel, Hamismunyhug, half for us the suahug, eith call. Dwch eil, ac mae'n siarad mewn i'n gyrwys yn gymas yr ymwchol, ys y ffys sy'n chlynig tu bwy yn da gwych i'r lleolach.
0: Gyndryd.
1: Fa iawn.
0: Inta jas o'r ffod. Ti'n mynd i gael eisiau sy'n tasglan?
1: Ha, eisiau dal y rŵr ych ag sy'n tasglan y ddys. Ac ys fi'n mynd i'r achar sy'n gyfil sio y cwrs yr ym chymwr. Lys gyfil y tors corym gain. Cwtigyn, nio cof yn cwl chwyr ffarcwyr i'r ddys. Fiwyn y fa, na'n lahyn gysorych ti. Bwagfyr agos iawnlanta agos ursdach agos chabryng na biar na runrig i'r sy'n sy'n. Chreit mi chan yn gyriad yn cof yn as animala y fa ac un rhyf awn yn galeg. Agos le cynch biad y hiad cof yn y fa sgrifwch o'r ein galeg ŵr ac gyhari an y nos ŵr fe sy'n chocleach dyr i o'r ein hrydysyn dy fi dawn sych yn agos bawnec dawn sych yn o hos i'ch rynrig fath bod chymach yn ymbalchyn bica agos cwmwl gawn sych yn a hos i'ch adri sgrifau an y nos ŵr agos chanin gynjach Celtic rock in terms of gwych sy'n achrwych ar sy'n cael rynrig reinia hosin at clw fat agus farsin yw'r ffugan tŵhul. Ac y hari ys y Yeramalch, ys y Yarman, fa loch lentyn, jich loch daen ac yn sy'n, agus siat cwdiach reiniat môr lliol, di lliol galeg. Siat y hiat cholon ym mis mewn i chi yn ochr i'r Top of the Pops. Agus a cwyn ac ym ydd sy'n y fi og na myhwyau ys dei a coiet i'r cholon eid channel na biurla a gael oran an an galeg a chanye an d'oran sin an ul sarsta ha sin d'alochlin sin an ju ach oran fwna chwyk a fflarachga the cutter and the clan agus je ile ach alwapa
0: galanta.

0: Talvapa le runrig. Fairtin a horin is Ireland.
1: Special to Kaimare, the Vimishigiri, Nice Joy, and Yerin, Holoma Umra, Tess a clunion to Umra, Fuma Ladog, clunion to Umra, the Jam, I guess clunion to Umra, U2, I guess Bruce Springsteen, I guess Shaholigler, I guess Holomisha Umra, a runrig faster, Tess a near Waihima Maran Umra, or groupie call Ella, as Alabun, a V runrig agoni in Shin Faster. I has doye Tiki Duhain and Hyangal. A te idir erin agus alabun agus special to ear huishkert na chira dunangal na is as dunangal mahen agus ta kangal einta einta ledger in shun a fanga glunyan tu sha mor shun nirvin kangal shun on vi dini munchira de mahaj chak nalas alabun agus vich de geishar la run rig agus vich de a kasu pisi koil de run rig duin mor shun holama omra ar run rig salar waihima omra ar grupi koil ar bich ele as alabun ach fanga glunyan tu sha hanas is misha Donal, Anton, Neddy, Foddy, Eamon, E, and Chligan, as Elan Harry. My gosh, I shouldn't have glued to. Ach, Donal, Anton, Neddy, Paddy Eamon. Paddy Eamon, Huishiga Alaba, Agus Foss Sheban and Shin in Alaba, Agus As and Schluckchen, As Nadini Shin, a Hagen, Donnie Munro. Yeah, so ta kangle ta gael ig mo haila la Donny Monroe prif hialter an o grwp hial runrig.
0: Oh, well, how is in the salda bynnig yna ham isi ma?
1: Well, shan, yeah, jair har lom a fi gynsi shan du agus et. Mae'n ta brodul gael yn kangle shan ydyr ma hen agus Donny Monroe. Ta sia ffad y ma.
0: Oh, na ati shan.
1: Ein ta ffad y ma.
0: Can rysi hwyddi ni gyrae co oi hyn
1: hwnnw. Ah, wal. Ag lwy tu cobl o rodele yn shan fi tu reg ro Runrig ein ta môr, uafa sach môr, ein ta môr yn se Iarman. Agus fi tu rea ffasta grwys ydw'r Top of the Pops. Fydger agus iad y ciol yn galic. Agus corin sia clanad y gyfnid agus ta cydwyr casolac di ydw'r clanad agus Runrig fi siad yn sna siach dwi o hasi siad sian hwysid hwnna Iarman agus fi lwc lant y bydger ni smo acw sian yn se Iarman na mwyr fi acw yn eirin agus sy'n wola ar sian ffasta fi siad sian ar Top of the Pops y col yng Ngeilic agus fi mwyd iala ie fi mwyd erud cho brodwl agus teg o ffoil as yn grwp cael y clanad
0: mor sian a mis mwyn i'ch agos y la hawn leis gyfel e ffyrwys dy gein rwts yn biach o'r ymach i'r loinia agos i'r nymyn yn hwysil ta ha sian y diach na chych Again, hot earth though, because of that Nicole at the next Nicole thing show, hushing it clue, ik am far enough off use television, ik cooch. I guess Ryan, that Anna Barach said of a hut.
1: I guess we should call Ken Roda in Savages Gurhushed and Gaelic, I guess in Gaelic. Chon cyn. Ys cyfyn nhw'n y cant le mwai ni frenna, agos fi si y ciol yn sy'n chach llana, dyna gwyd hen di leo yn yng Nghymru. Agos beth yw'r dyn ni re, col tu gael lys yn gaelic. Agos ac y be gyrosiad y ciol yn gaelic, Sians nach mewsiad y ciol yn Sydney Opera House, agos y ciol Fridge Merrick, agos Fridge Môr yn y Hwrpa, Sians nach mewsiad yr Top of the Pops, Sians nach mwynhwysiad Grammys, agos Ivor Novellos, agos dy reersion. So ta mae Janu, os roedd e gyrwysiad y ciol yng Ngeilic, gyr chodgi sy'n lo, fi rwydniad ŵron, fi rwydniad dyffrwlon.
0: That mere of a loch, na ma, I guess, ha ha, I guess. I guess I was moving a little bit, it said, he you loch geist your orca, it's a lot hound. It didn't be all loch geist. Yo, I guess a joke over your caution. Has the whole thing an issue of a hall then? Aha, it'd be clear or you quicker get blien a miss moon, you think, I guess. Hi, and cruel hook is in cold na feeler, has been a hook, a cold. Fílarach na halapa gyginjach ha bwyl a chodhain sio Blazing Fiddles i'r aharach o'r tron y blian i gyn yn isio siad Jenna Reid a Shaltain Kristen Harvey a Arkiv Rua McMillan a se Gaeltoch Angus Lyon agus Anna Massey cydioch id y fiar chlar agus y gitar a ha achga agus han pys sio jukebox y chyn fan y chlar a sŵdda a ha achga i'r fil cwy cyd i chyd.
1: Iw!

0: agus ní intas ar bín, na tá bhaid bín, tá má saolú bhén sa locht fechana i géisiad leis an bio agus tá fu am olhóran ach tá siad le chéile blianta fáda ach tá grúpa gairthaw gaminic na
1: wal Ha, I guess, hanyl, chachreit mi gyfil gyn jyn chawnioin nid ych chi'n col yn ychydig ddoi yn dosioch hanyl gynnyw yr agol ach hanciol has i gyrch gael bio hal agos tocarach.
0: Yn dweud, agos as na baile ligi lwetw yn sy'n anim o wein a has am agos special dy dwysyn na Anna Massey agos ymwch a jibre la RT Radio na gael ta harn ymlianta ta anim sicr si a chacht yn cyn i rys agos i rys si le cael ta'r un ta'n ta comas a mas yma a gobr la leis yn dw feig dini agos a cas o ar ymi si lym ŵr o wein gydir yn sio hig Celtic Connections blianta
1: ffad. Hai sori chdi ma.
0: Ie, o, ta si special dy mai ar ffad. E can't your special to my shockel na nisha ta special to my to mwje gair hawan vibe ar eisht agus mwje pelyw gaherin far cwyfyn gydir an anim stetcha a samonyn sia usaj as agus tra einta gyriwa ar eisht an gair chym slantia an covid sian na naro dynia bi abod a gahebi yenu am einta garu vi onar gylior doyni ach am einta cruhi a fasta agus is Yr roi sy'n rod dwrtio hen lomwy gwr sy'n yn rod ysbryga fi sy'n sy'n chat lys hen harin sy'n mo yn laptop agos chosio sy'n y chrwhw cioel nes harin sy'n mo yn laptop agos rod eisgactwl y fi yn sy'n na gyd tradition dy dosyn orlysi tradition dy gylir yr oes a bwnt las agos a bwnt ysaj astw ydy'r ffidjil fada gwr, gitar agos y cael, a chan sy'n chosio sy'n masgw agos y cor clera agos y cor beats le sy'n rod fi a ienw ega, ta chod cael un ta edrym ta chod cael un ta galgher ac ydy'r atogyn siatw ta feib galanta y cyfyn far wasylad ond casuwar yma coplw ar, ta sy'n hwyl ffrid na ffeiltio y legilir y nyrin yn ys la blian yn ys album ŵr yn wyhig a ffasta dar chygl react na si agos on album sy'n ffecma react na si dan y heistr i niw.

0: On album React na Sí, vi muidu geisar la React na Sí, gus vi muidu geisar a Cívin inshin. Rudbag down tempo electronica, rudulig adan shin jai.
1: Charo, ach, fashion famous here. Nach rosh, jay kiol, the hide of hobby ochel, chotokarach, ex horset room glan he, and charo mir Cívin a chlinchin rea, gus. But rudigin, Uaf sa snog mynd doi an sy'n rhaid y laif sy'n chyg yn o'r ein sy'n. Agus hynny lawn na chi hyd, efo sy'n cair?
0: A hyn gydira agus corin sy'n omlan y leher a hyn, mor sy'n cercwyl o'r tan laptop ag efo gan yna beats, agus yn sy'n bin sy'n sy'n ar y nidjil, bin sy'n sy'n ar y gitar, bin sy'n sy'n ar y ffidjagu, agus yn sy'n bin sy'n cael un da'n da'n comwys a. Agus chanig mae gael o'r PC yn erdio yn y menu hosial ta, ag cwyd da dyn y cyrmaha cael ta gent ag e. Agus ys leir gymyn vibe galant a na cyrma cael sy'n no. Far un tamwai, agos ta sylwys ygwm gylian eisiau rei, album o enio tamwai higi, agos ta sylwys ygwm gylian eisiau rei, agos gymau chelyw la ffecal o gwyn yn sio, agos la clunch yn wya yn sio yr ffom, na tisio un ta'n tamwai smoet lyn cyfyn.
1: Wel, get a horse at room gymorys gymbyfalwm eisiau chri barach ha yn ywnia idd rwy o'r na chars dyn, agos gymi o'r sy'n o'ch ffeym sy'n sori slan ac y leifr sy'n siach gynnyl, ach am ynddo o'ch ysgwb eisiau rash col dyr ein yn na hiachyn. Lee Colvin Idaville Cooper's lot. Ha G Shack in the Shop, Craig Harrison, Kunti and Claude, Aid and Yale. I guess Kujak Elias Musavi as a new line. Ernahinal and Ila. I guess Kaishaw, Claude, Ochun, Kehrbliana, Shot Lee Road to Cashel.
0: Slan Love.

0: in vi omper da chynnal ar bí a dyrsid. Tá gynnad ar i úr ila cannach dig feimannach na sérfis a sláinte dan a hinnig sláinte ta gynna imannach dar ilan hori agus ar ilan ar ein vôr. Dúr chyn cwrl ar condai, Michal Chalmigil a Asbwyg, balda chysyn yn ilan, gwrs a tewag da yn eschi ac fwyachta na mar sio i unu a bobl na ilan. Oharis lechia da fi'r chralichi yn oharlan yn ni ar hwysgyrt maji ni niw, dyr eir na vigaris jerni o chymyn altri agos bon cawr an y heron. Cwygir is fi a fi'r chralichi yn oharlan yn ychyr canyn, agos sysir is fi a fi'r chralichi yn oharlan ligi. Nisgialti bwys, fyr yn siar ymrar condai la dwi'n ngal agos cwygi olw Donald o Breslan ys y wun byg gydor bwys tobon America ar eir. Far postage si blian agos cerisgor di sifion. Maran a fan chéle sile, catar mach agos nina wainlis, chymai la sysir jehar agos bwyrt i arafar. Nial sacri ar bicet jan thug o ffoil. For bridge vag ni chôl, French is la ahar crothi o gwhys bwys o wale y sliga. Yn yr afara y ja tori fy gawain y gwlwynu sliga jadoni o'n cer ochlog gyda'n hoch dy chlog. Cotter is rilig etiwyl yn ei afrn lehenu i hynig na'r dogl y sligi jylwyn. Agus for Conal McFaidjin Conny o'n ei hiwi mae'r ber anhyr is crothi gydor ag arfys carag i wyl dyr i bygo o gwychus do bwys yn osbys gwn ngal yn ie. Tar a aras y wale yn yw gyhan podjin i'r hoch dy chlog agus bei yr eis ti maera o'n fen le gyhan podjin i'r hoch dy chlog. Cotter a rili cwer y gylhan yn ei afrin i hynny gy chlog y jab pobl cholym cilio crwg ffola jydoni. Sianwal o'n twysgart.
1: Príf sgelta nierhyr a lefaig mor y bryd ni chwlan. Ta reif ogra eis hi cwrlau carach na galifau gwna meid bacter ta sy'n ysgu ag tra wali lachnan agos ag tra wohr gratin sy'n gahad y gwna meid. Dyr y chwrlau gwmriol ar y meid bosti ta categ i las gahad sio. Ar y cwrdd o gwyna fi'n sy'n snaf ag na tron i sio gwna tysgu chlygu agos gwna fe slabal sy'n ysgu. Cwrlítar gwyna ffrisin o gwyd lof yn iachan heis fe snaf sy'n warag ag na tron i sio. Gwna gwyl y snaf ma ta ein iara orob nŵ mas dyna dy wyl y slainti y mwyl han hyn. Ar y cwrdd o gwfrod a sŵla posti gwna gwyl y snaf ag na tron i sio ach yn eryd. Tá ordú 10 euro ó chearach a cúg euro gus í cuig a cúg euro an duine, cadí ar a bhór dheonta sa íctar leis na costaí a chur ins campaí saora ar fáil san gaeltacht. Sin tar a gaeltacht a Derek Leary a rinnim fógra na de chiolse stráteis trí bliana na hagraachta muintris an óstan chosárige trúnúna né. Sied mwyntris y rearins sgeim na gampi saura, a chyn yn thart ar chyd siasgwys y cwg camp ar ffol chol a hawra gwhwyrims sefil y gyliau gasur sy'n gweltacht. Ta 1.3 miliwn euro cadw i gynnar y gweltachta le sgeim na gampi saura y rachdal gyda'i gofil agos y ffeithio hocht. Do gyda ta'r gweltachta 4 miliwn euro gyda sgeim na gwntori tanga gyda'i'n blin gofil agos y ffeithio hocht. A gha fos nŵ ffogri mar chydig o stratis tri blian yn y hagrach dy mwyntris y wyl y gion llarw dyr ni. Ta post gwanysdyr oge agos gwcho arwyddiwr elwna ffogri mar chydig o stratis i ffiach yn mwyntris arwysdiach yn y sierafis nosiwnta gweltach da. Ta irtas nŵd yn teg Patrick Folan agos Karen Healy le gael agos sé cyn go enod glampala o hogel sy'n o tŵl di fforig wartyn byg o sianna go fas ag antar na nilan. Sio an dar o wyr o wyl irtas gwrw stiach ag gwna henod glampala heis gwn chan dyrif e nef wali mar na rwna liniach di gwna henod dianta greid sgala. Ta irtas ele dianta ni siacob le sé cyn go enod glampala hogel ar sif wyl teach osta di hanli chom alis y gwrs cwrel o ffwylis gyda'n hana arw agos cwrs nŵ chwrw stiach. Sied Steve Sweeney sa chordi o chwyrs tŵs leis i gelwra i'r gosgwr blien go chiardlon y spidel y nocht le sesiwn ciol sa grwysgi'n lan y gynnau chlog. Gwmwra yn am y sio gosgwr blien o chwyn o chysglwyb chiardlon y spidel go heffigiwl. Sa grwysach rydy be cilien o canwan, mac le garod o canwan as y montrach ard, cil hiran, gos ra morad siogus camas iachtyd, gha hwra yn ach cwni y sra salwch o lewr heisio sé gos i lewr heisio hocht trwnnw na nio. Dyr y podrin sy'n teach ni eisyn ys leir afrin o sepal hil hiran, ag lewr heisio hyn y marach os cyrra ni eisyn a rili cwyntio. Sbynydd, prif sgelt yn iarhyd.

0: Nisra ha bei akel samale hagla fele bale chrui bei hagla fe ele go chod gmartis gaunen down er shul tronona agus bei rear wa clafi go chod prevrin straha air electricity in the hayden er shul tronona freshen agus bei hiwor bark go chroka or to inim ro kugo line agus na bulde hiele se clafi canish creva anti a rugby agus set on the rusty couple er shul agus the fall free raid go rosa more I rear go ascot rosa on carnation stakes if I said tassin chin go Rhaid ydy Josie ag ffichan nhw'n meddwl eisiau cair.
1: Bae gyda fyny garw dyn agos bain tolos ar ffada ag chwgnw megwn si ar nwy a garw dyn ni cynnyw mwyrdd chyn agos na sgilt o sport ag cygwyn. Ta sian amon ish gyn chyd chlor agos eisiau mwyrdd eisiau glor sgilt o hw dydanon.

0: láir caiir loch a chumman fortí an locht aibre an gáile agus íorhéir a go chud na carracha hain Tomás ó Cistela le pedí ó grífa ag an ócáid stairúil a halan na carracht trúna.
1: A láon tá stairúil agus tofa déingo agus díarcha níis an mar a chéna an leasfére Ford on Central Ward, fresh and tough. So, to ahasan down arin, ar no, agus is lá cinnanach doin, is seo sa cahar, cahar na drive. So, to spas le hile drive sa chantar seo.
2: Is scéal íntach na ríre, scéal hile nad bú nacha?
1: Á se, agus ar no é, is cahach, cahrach, a chudan fáilte, ra torastóri agus chulig gwine, agus Cahar le fáilte mór le chuir gwine agus an céimas déirní agus an céim ceartóci nó go bhfuil ben ó an neisgéir tofa mar bhéar na cachrach. Agus is anir mór dúine mar pátain lecht ebre bhfuil i léhead do bhein agin chun an óda heasamh agus ar nóid fuair sí olbhór fótaí sa tábhán dearnach an sin. Agus tá buíos mór tilte ag pobl an cachrach, go si de brennúmach Don Cahar agus don onan léigh tá teastar wacho.
0: Trasna na carracha a halan na Cundé inyo, sin chuirlir Cundé go ina gael Andrew Reddington as all keen i capú mar chairloch ar a gúrla Cundé. Dúrta chairloch Reddington gúlta súl go mór le gó le gobar le fuirin na cúrla agus chlaag se buichas leis a drámú wala agus ringi se cóhárzachas leis a gairloch bhí an rive David Collins. Yol a Carloch Reddington gwynion na siad gihol gwchon dyn na gailafu le lingi chreifse mar Carloch. Dwi'r chagwr blien had a fe tafachtoch i'n blien charwn go gaile agos gwmai cwndau na gailafu lornoch yn wachtrantocht na tide er ingen ta sorapoch. Tá ordu 10 euro o chiarcha 2 euro gyda cwig a 2 euro yn dyna cadu ar y fawr iontas eictor leis na cwysti chwyr yn campu stawra ar ffôl sy'n gweltocht. Sy'n tair a gweltocht y Derek Leary y rinion ffogra nyr eich hôl se strotis tri blian yn y hagrach dy mwyntris yn osan chosiarge trinwn yn ei. Sy'n mwyntris y rearins sgeim na gampu sawra, a chwyrins hartaid chyd siasgwys y cwg camp ar ffordd chola hawra gwhwyrims seifil y gilio gasur sy'n gweltocht. Ta 1.3 miliwn euro cadw i gynnar y gweltochta le sgeim na gampu sawra y rachdal gwrs i gofil agos y ffeithio hocht. Dogr ta'r y gweltochta 4 miliwn euro gwrs sgeim na gwntwyr i tanga gwrs i'n flin gofil agos y ffeithio hocht ffresin. Siad mae'r chwydig yn ffocasdi 2.3 miliwn euro o dogr se gwherfis i gynogus yng gweltocht trwnwna ni. Dwi'n prifau'n mynd o'ch wyntrys i leint sgahal, gwydiw'r ystrotys tri blian yn y hagrach dy mwyntrys, cwn o'ch o'p cwr leis na sirfi si tac o panas yng Ngheltocht, agos clorwch i elwnwch ar ffôl gwyntr yn y Ngheltocht. Ta gofost nŵ ffog rhaim ar chwydig yn ystrotys tri blian yna, agos ta siad le a frandal i yna ar yn agrach. Siomar lawr prifau mynd o'ch wyntrys y leyn sgahal le rhan y niwanyn fwy'n sgela ar y glor awadyn.
3: Bae'n manis droig a ffragrach as canis i'ch da glaca ar y glor oige, agos bae'n cwrdd o'r eluna y cartwys leis yn obrach yn clor treinala a urbert, agos yn agriacht a gagnu mar ona treinala QQI. Tan y rolin i'n nŵw sio ffograhi ynyo, agos ta mil y ffaith rwyf ein dyna gwylid ar CV dylun mwyntrys.com agos fech yn dyrna rôl yn ei nhw bai on banister oig y ffragrach as tynol oig a wonw agos cilin tra sin gwmai gynhyd wyd deis an prosiais ffwrdymol ta ychyd yn oed chynnaf geistach le glor og yn y gweithach ta.
4: Ta hyrla a frandal i yna dwyntrys ac cedan rwyd y smw ta le narw agi?
3: Thurber mwyd branda agos sydd nhw le gymwch yn tachtrwcht ystohi maad leis yn taciach ta chyrin mwyd ar ffôl mae'r agriacht ni sylera. Ystohi mae'r chwyd gym branda ta maan yn nhw crohia ein mol yn pobl mol yn oige agos ystohi sy'n ta wen sy'n yn cwrs gwrmwydon er wahal leis yn bobl agos yn oige.
0: Tá iirit is nó sin teag Patrick Follin agus Karen Healy le gáil agus sé cín go inas ghlampáil a thógáil sa náit a bhfuil dí fóra cuairtín beag i seanna go bheas i gceantar na Nílan. Tá iirit is eile sin tine seacab go na hinas ghlampáil a thógáil ar sí bhfuil is ach ósta dí Henley i seanna go bheas chamáil is a córas córal a fuilisce tá an hana aru agus córas nó chuir isteach. Tá réibh ógra is sí cuair de carach na gaiilimh

0: Tugan Balriach de Globan Airfort de Airfort Valio Clea un desh dutch tashtel tri Airfort Valio Clea nosker latsa an oit. No baklesh niskuni, etchel tri dun tlon doyle agas lig de ski a dolglen a eshiacha. Tugan Globan Airfort tishkint nu a dutcher hashtel somasach le fast track tosiachta Park Oil VIP agas shupadoracht zero glach de vwil a wine. Foyamach na buntoshti galair at dublinairport.com/theairportclub.
1: Ta ESB egahru conas a gurt dieter and tiersho. Arish. Trijan linra, luchtia, piblius mo an air and lahai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil a foot na tira. Is comaca dain to mershin. Baitu an an on bohra vula. Dar dauchi fein. Tatila Olish, ESB.ie.
2: Shagad you vin, Liana Major Eilish, Nufo Greenish, Agus Tormidinai O Hua, Agus Head O Grotam as a Tib Shatir, Gul Shopo Irona, Grali, Agus Gulchidatori Kuntor, Delhi, Agus Sishopo Port Hampshire. Bei wurden dies allo pogest des Kurier Trainer at Fall Show Refost des CV quick Mr Recruit @gmail.com Fogel Change Madula Krenu Gohishmori le Cornein in the Gwell Tuchta Agus in Concha Besher Shul De Martin Triula Feeds and Leinra in Chin and Malina Finne Beshatosi Gishach the Chlog Agus Nimor Gohishmohod No Kivnod, Frastal at a Grinu, Tishmahori in the Ganter Hain, Katishmari in the Ganter Hain, Frastal at a Grinu in the Ganter Hain, August Masmin Lo Post, a Hoyt Eganina, a Mount Forward, Fiki Fiki She, August, is fated Claro, in a Nidister, Ot, May Nino Togest, Matan Grinu in Shinidir and Shit. Nish Connolly in Shaw, Tritronona, by Tritronona, Shrak, Kilkarimchi, and Taura, Shul Reached, and Kushlochan and Luke, Milena, August Bay, and the Kilkarimchi, Shul, Khalidia Mart, O Demart, and Shachtulag, V. Ulidir Shit, Tatiket, like Hanach, the Nish, Erline, no, and Locho, Agashiat, How Chu, Agashu, Hudi Belk, O Galahod, Mali Magner, Agas Garo Yomini, Agas Tus Leshnasra, Kadimach, Kolkarimachi, Nablina Shah, Erin Shachtu Log, Vi Ulugus Bay, Kolkarimer Shul, Holida Martin Chen, Gudin Kugula Feet, Gavi Lunas, Tossi Glavishahot, Holly E. Nish tapos marhumani gaherishkin te kuler vik gilaspik filoid chololos lafalo info gilespis quarries punkai no nadi shakti kair ni kugi kair hochtudo kug tiri Nish kursi bingo rugilin chedi besha tosi balin bog ege hochtuchlog ege borgimru in shin arnoi hochmiles bota oor agas shechid euro le buchan ter chuigado iver nuni slu tosa shemar der mege hochtuchlog bingo nanut pabal chruk fulun shin sni da dun ege hochtuchlog us bainyar dushni fiuntuch la gruchta le remingo shin chama Bingo nonod ni finan ar y fal carach dialwn y fi'n sesion ar siwl ege hoch dochlog trwnnw agos bai potor bryo le bwchan ti ege mingo sy'n ar y fal carach dialwn chyma Corg yn dyn taiwt fangwe cymryd taiwt y lwn y salwn da sesion le diol ys yngweld dochlod agos clori sy'n mynd yn ffichu ffichu agos ta ma ta til olus wet ta'n tastal tastal nasiwnt dyn torra nhw'n tastal bod dyn torra agos ta coen ar gydi yn yr ffichu ffichu siacht agos yn tastal bod gydi ffichu ffichu hocht agos ti'n tiang gweld o'b eig nod i siacht y cair tri hyn tri nod i tri a hocht le til olus siol can ele yn siwn y siam yn bain yn siol le rally o'n ngol ar nwy ta arw er schedule Rint Kaherevishi Bus Local Link in Unangal on Lanya Jeshichin, Nihon Cheshach, I Marshan Tashi the Vime Filard, Achni the Horevel Rugib, Gustash Besha the Vime Gudid alone, Gawar Rally, the National Tudangal, Vershul and Jerishachtan Show, Bayari here at Herevishi and Klochan League, Jim Falkarach, Agaso one Kranacha Kushlan. Fikilin in the Nishon, Agus Le Chamalishin, Berin Cherivishi, Let It Callan, Bashiat in the Athen, Bashiat Fui Hurmar Noe, Agus Taolos Finahara here, Hividilin, Cherivi Herivish Post Local Link, Agus Tafolora Hurt, Eg Cherivish Local Link, Gamay Mile, Erint. Gwet mile ver rent ga gut sherivishi segundai er un rally er noi ver shul grupo tishmahori gus tahron er shul un not pobl wa rorti er de lun un ge gdilia ushi hine ke pe un grupo lianoch torob ri ri vintin tauro de shied gus ta falter of halino aguni le claro shul tahtiruch de oshin ek tishmahori punkai nu nadach de gug do hinani hochtani do schacht agus bei féle na sean verike súl de híine an seú láfid agus an sarn an seachú láfid sa tean verike an valkárach a bheit se súl agus de híine an sin bei noscail defiú le Brian Denny Minnie O'Donnell leag leabhú seacht agus bei ceolchor imana dhí le Daniel Cullen agus a chord agus go leolóir eile imeachtaí eile an sin ar nóí agus tilolas le fáilú náidir seachta céir ní hína hocht náidir hocht a hocht a hocht agus ceán in seo fangwyc mi dynos cywlchyr ym le Sean Cain bys eisyn er siwl yn astyn chylchor y gylchor ydy hyn yn siwl o ffydd ag y hochtach log ticed o'n waltiw er 3 euro agos le gwylch ar sy'n 9.63 nhw er line o ticket source ma ta tu gyrra eisyn i yna agos cawn yn sio gwyl lwchar o roba chwyr yn yw'l gymau yn sgan o'n tred a hysbwynt yn awr clon gwy dod er yn un yn sio lo ffyd agos er yn tarn yn siacht o lo ffyd gyfi fehef ag y hocht o chlog bai ticket er ffôl er y Eventbrite agos ag y doros er yn ni er chostos o'ch euro big i lyn ydy'r siad bi lyn y cilin y grin cwpl o ni i ffeil y sy'n Sean er yn Dardyn yn cwgol o ffyd ag llawer eisiau hocht bai Colbeau le Martin Dugan chwgwyr o stiach agos pobl asgrwch ag pobl asgrwch yn siol o tacab sy'n F nhw'n neu'r chod o tacab F yn ei ddo XH69 agos ffoltir yw'r chach agos gandirfach dam yn sio bain yn sio le campu i sawra asgrwch agos Sŵgr, ffolwm agos cwydychta, o'n o'i lo ffydd gyfe hefyd ar siad gyda'n siacht o log lwnus. Sport, alin, dŵrr, cardia, cwydychta, ceol, saidiwrwcht, dramaicht, sgeilicht agos gylio'r ole. Gagasur o chyrblion ydi gofle'n deo gyis, o'n ter maedig gyda'n tri tron o'n o lwn gyhine. Lechyd euro eto er ffosti yn o'n siachtyn. Lasgani teala gyndor o posti cerach euro, gyda'n triw posti cerach o cwg euro. Olus ag nodi siachta cair, ni hyn o hocht, nodi cwg i siachta hyn. Nw pobl as ag gmail.com. Agos na ti wakamud na ffogri yn sy'n eso tŵs gyrbem ydy tortyna i o iasg rwy gwerydach. Eistyn mwyd le leis cwmwyd i'r cwrs i sport. Dyr y siacht yn môr sport yn dyr y siacht yn y sio agos beidio dŵna agos dy sarn agos eistyn mwyd lwb sio agos beisyn cedda fes y darlw i'r arti i radio na gweltwch do o hif cwrs i sport.
3: Talam o'r amachrwyn er yn saran agos tŵs a chorlech na clyffi y mawta tri gochrif hyn sy'r pelen na heiden agos be trach drach fiol a clystal er yn glyff môr ei gilarne edrych ciri agos ardwacha er sports yn taharan. Be clyffi ar siŵl y grif hyn sy'r naman er yn saran chyma agos be mwyd zinglan ynyo gochlyff y gwn yng ngol agos mwy o agos be mwyd ar ffork nŵlw clasiach dy chyma o ti mei ardwacha y tŵrts ai er ffort larige. Ni yn ymwyd darmod ar grachu o tŵla ach eryd agos be ymwyd ar ffordd cywamin gan chlyffu di choliehe o rin i hyn gofra pelyn na gaelifau ydyn ei fanna agos balon wylyn. Fog ymwyd slonlyf ar sports yn tahryn ag y sê ach be sports yn trwnwna ar yn eir heis na nwachta la troch drwych ddw ar yn glyffu môr pelyn o gyslo na wara ydyn mwy o agos condau na mi agos be yn sgeil ys dyrnau la clysta las dŵrlas chyma o ti mei bloc lia la condau yn chloed o grwyf hynsir o manna na heiran. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.

Gina Govinish, no Watcharns or Northumbria, Andrew Agus Margaret Watcharn Agus, the Peewee Tushkert, the Peewee Bugget in the Northumbrian small pipes from Lynchadra, a Cogus fiddle. Baby Kunsona Sandgate, Lambskinit, Agus Shacht Rail to Gus Nilach, Borrow Days by Nimden Baluchan Vico. Darling Scale is said. Annoch agus fomriantuf agus ceilis agus yn ôl ysgleirad gach fomriant o chlar yn idylun, dyn ni'n cyrrym sosiet sy'n tron o'n ysar edos ni yn chlar ys anodd na byn siet sos rymys yn agus beth sydd o'n gwn i mae hen siw gyda'n sif hagwm sy'n pedrwyd y pwnc a i ffic eisiau o'n nodid yn chlar sio agus gychai yn chlar edrych dwi'n siar trwch nhw dahadeg yn blin ffic eisiau fy'n syniad Mae'r time trash range rhywbeth.

0: And I'll be...
1: Gwmwch dyn i gyrra dy chwnio lôn beth sy'n.
0: Yeah.
1: Gwyd enni sy'n le dyn i.
0: Yeah.
1: Well, bai sen. Nw i'ch wel gyrra eisiau noch na chas, Stacey.
0: Yes.
1: Gwyr ymwyl ymad as a hach dy sech yn yr imagin.
0: Gwyr ymwyl ymad, hein.
1: Stacey ni rifo o fwyr yn ysgrachog yn sin. Se, mor ti'n brannwch as a gyrra rwa a fesa clwstal ar chora na sech dyn i'n ish. Ta trech o cwbri yn catch ag mor ti'n ymwna i sgol Victoria ar a gyrra rwa. Sgw ma sed, ar sir, chofadol eisiau sgol yn ei agos larma la mor ti'n fwyna hi o laibre agos personta.
2: Go hall a Huddersfield assassin me so he been dinner on DJ Shaylog go June the Dick Shaska Shacht Lord on Summer of Love Oxeder near him with this move fishing ach so ich mit think mit while and shin so he near my blingish ich mit while good the art ich mo ha winter parking grief and spreading example option for piece got on tech rate his strong is garosa Michael Rate Hartus need a shacht the machine so Kent or Cleveland after the weekend show? Oh, well, we've been countered by a bill of Bachtmajara. Ach, but just a thing, you're a knocker, it's a rain in the heart. You're a tadic dean, not either. You're in the body, you're a cracking in the body, you're an infrastructure moron, you're a shk in the electric scalor dean. Ach, we seal, Gwrs i chasastigar rog si na tal, nis an cefa mynd si arall sinach. Dwt si gyr rhan o'r chasawel ti agos tan gymaint ar an tradisiwn chalhwrt. Agos y ciol. Chalrwyd byw y das siad hen sos leis. Fi siad y gerag ymach siain efo sin. Agos fi siad y gerag ymach edrych o sorin. Sgol y fawr yn ydych mwy o'r gwni. Agos sa si stryl ar o. Ifn dwi'n gwneud gair i es teach siogwn. Fan de chlag in de chrysna leawr, was that? So sy'n afa, hang mwydw al. Agus, ach ni ar ni ar am sy'n an ffocol ymwan beirl lawrs. Mae'r gweig i lygwch mwy wyntir lawrs hal o Huddersfield. Mae'r mi grŵp o môr gwyntioch yn ymara, Huddersfield i gynnawn. Tyr hoel am Sean, fersyn, rhwg gwestiwn, nid i'r sias gychwyg. Agus, mwydw hoel yn cael cair yn ymwael yn sy'n, sias gychwch sy'n, agus, ta mwydw sy'n
1: Maar tú tá tú gal ar scór an seachtain se hagan. Is an teofar tú do chusgalíocht?
2: Se, is cuinach lam cuinach am lár hos me in seo. Se, diakur ag chrishtum, really. Cuinach am lár ag mwohar ag ingeat me. Chéad lá scól ag mwán fóvart ní diak seachtú dó. Cuinach am ag mwag ingeat in sin. Agus tú tílam cuinach ar stáach a bairtin. Ní ar aon chantir chúrs i eistr chán. Scól an aon cínal rudí tánisán. Ionach sy'n leis gwaen nhw. Agus yn oes yn bwysau dycwyr nir yn fferys sy'n rhan yn nir nir sy'ch tainio bach yn dyr a nir ta chol hwrt yn sy'n sgol yn ei gwaasur le edrych ys chyrdy gwaasur a'n technolig ta special ta tordi ar gynom fi dyn yr o fi an fem yr yn y tri ars chwt o gantyn y tri ars tu an og
1: Shriw bleof agos
2: Well, Nian and Shaquille have been the 3 hours, really, at Shabarul. Reading, writing, it was arithmetic. It was Nian and Shaquille to it. Ach, anyway, in the 3 hours, we had a kind of look up. I guess, the medician had a scholar. I guess, we could all kind of fashion, you know, chalk and talk. I guess, you know, ni vich nerd, vich mappe, vich rein stuff, counters, vich rein through this rang in the writer. Ni tad a comparable shalon, yep, the color of the bill in shan, le kacht in the owner, was that so? It's kunicham gomaha, then a host mancha.
1: Kirchig or to hain seems moonser than chin version.
2: Leva feeling, come ever feeling, chomo, jahar, go, cholos to wood gone small. Nid ag 8-3 agos fi mae chi'n yn y leinti sydd y bych siol nach wyl eig môr o'n dyn ele fi'n sy'n mwy gobr ta sam dyn agos ni fi'n ac yn beth 3-6 ni sy'n mlyn y lwg so fi'n siarad am hyn be gofi sawr am be caicis fi'n dolyg caicis fi'n chos agos y leinti sydd y bank i ffyrsyn agos troch iarc yn yr un fe chi'n yw er gwyl gobr ach Fe cwyn yw'r nolaint i fes tu sir ach sy'n ni'n eir yna. Lian mae'r stiach sy'n gair te. Ni ram y hen i gyrra gael y mwna. Ni ran sy'n ma'n ma'n. No, no.
1: So dy hil gael chat y mwna nis?
2: Ta. Agus fi dyn i chi tyro. Siwr ni'r hain yn sgol eto i efo wrth ti. Ni'r hain ach hwnnw mae'r eis le tyle

0: gan rud céan a bheith, was a an taithí sin a bheith am, so tá mé seo nuidíag nuícha híanan is, like, so tá mé críocht an sé cúig a fichid. Bhí mé a glós ní a sin Tom Dernach ar a glósa. So bhí mé cíine bhar sin agus díar an duine gan marágam. Úl bránart a bheith críocht nú sós ar a glós. Gus túr mi sé, bhfuil táad a mi sé mar, tá mé cheapa gan mé héna téan duine ar hainan glós leis. Mae fi dyn y gwni casi fe gwyl ymach ar y glos agos agos hain eisiau lymsa fos ad muffi neir you know agos na gas yn sy'n rhywun pol agos titim agos casi di agos brwchiel agos chael hwrs ach ach barlam e ti mwna rire so hain eisiau lymsa ach anyway rhywun mae'n glos dyrna chynnyb so sy'n ei mae dyrsio thyn
1: Mae tu mae byw gynnu weithna sort yn isna rhaid tu siwl ymach na dorsion siachtan jahogan
0: Wel, dwi'n meddwl ar rhan y sê, gymryd hyn, siwl yma eich lwchwb. Mae'r gymryd i creach nhw'n lawer cain y lwchwb. Agos ni samsa wyl yn gansi sach môr le ffôl, gansi sgol. Ach, ie, so siwl yma eich lwchwb rhan y sê. Bae lia lai yn ffa siwl am. Ni chwol yma gymryd ach, dyma chap gymryd.
1: Dylar hos ydw yn siwch at ydw teisio mewn clir cha?
0: Fi mae'r ffodd fel clia agos yn orsyn, nid ydych ochr tŵn ni, hag mae'n mas o golwysd agos chahan diplomi yn sy'n, you see. So, mi eisiau ffyr hawt o'ch gwych a nerid sio ama, y rang, gyma hann mae'r hwg siadur yn mini dip hwg siadur i'n am, agos yn sy'n yn cael mor i'n ddyn nhw blian. Ach, mi eisiau diolchwyr postol. Agos cwrs, gyn am sy'n ni'r ein felach, ni'r ein WhatsApp groups na, Ni'r ein technolwch, ni'r ein mobile phones, ni'r tadan. So rwyd ych ach, mae dyn yn lehi lo aibrol. Na gael ysdech wedi nawr diffyg yn 90 oes, di Parnell Square. Agus chaha jyst ffanacht yn sy'n ysgwyn i'n mae dyr y gynglyhiart. Agus sy'n eich awyr mis yn lehi'n ti abyr onod i'ch ffodd fel clia i gytws.
1: Ach, beth yma chaeth ach lo o'n? Agus beth yna mwch tadat, leinti?
0: Ysdech chi'n miach siarad. Agus gait i stopach na ffôn sy'n glych. Agus beth yna mwch rôm ach beth y bwrs. Agus yn siarad chiwl yn yr eis i'r eist go ffeirfiw nhw clontarfa na tyra na cwni am. Agus ysdech sy'n leab o'r eist brenn o'r ysolos. Ysdech chi'n eit yna chas yr mar ni ar ni'r opinion. Agus fi sfresh yn tol o gylior dyn nhw. Mae'r rhaid ein cynnwch. Fi siam ffôn hi stair y cwyn chlam agos fi crepi ar A agos B wos ad na chwedeis dech na yn terig yn agos oh god agos a lo sia ni was na'r chwola mewn ffôn hi stair heis fe stir maid yn ag yn 90 agos cyn al lag fi sni charam na rydys dim si barlam sy fe hir sy maile sy gladach nhw o ti bi ach a fe'n sio Blaen ffôn, so si slam ar yw'r agos, mae'r fiech yn CV tuk i hartad gyda'r sgol ni, agos fiech yn ebyrs, fiech yn ebyr er, so fi'n siarad mewn ta posta cynt yn sinistio, so anyway, blaen ffôn, anyway, so lawr sias, si slam, agos fi'n fan realtor sia, er y ffôn, agos fi me heis lawn o gwoi yn y mwys ysgol cien agos ad gobl siacht yn rybys agos dwi'n si gyrra posta ti achos fwys sy'n y mawr achos agos dwi'n mynd hyn si sy'n ni ddech dim hyn you know so o'n oed ysgi dyr si yma yr anam yr ein chalin y hwc eich yn post agos so dwi'n mynd leha sister dim hyn you know I'll pass on the message you know gan the calling ni we se gulasht you know we heish gulasht agat you know my keen to go to the ever hope I know we se kuma khira ma kain nach gulashi ni smu ach we ma yeah we ma curry for you said mar heish vas skol hanahin ach ni eti khurtit ach la no go Nir sydd y gerg yma hasgol ni sfwydyn ar sy'n wnaeth ach sy'n eich rai bys egin o'n sy'n yn cwrs fi o'n nir sy'n cedi eich ni'n egin o'n a ffos fi sy'n tarlw wnaeth ach lo yn tros yn lo'n siwyd fe'n beth yw'r hys y dawlwch da byr Cylian Arden mwyn y gas yw'r wachta a wacht agos yn sy'n lo ala fe'n hwys y môl o'ch wyd agos o'n saibr ys y fi'n sy'n yn diffrych dy fedr y dawt wnaeth Mae dy'r berl the haves and have nots. Dy can diffrych dy fi edyr. Agos smw lai fi amsyl eisiau drama dawlacht, mar is o'n gwrs yn hannig. Mi